0: Time in Tokelau.
1: E man tu mai hoki e luna programa ko te ola he ona le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni mai ngā lava o tātou ola mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pila ki tāua ki te tau malulu ma ni hoka malu i ngā hoki hove kamata te tāhi he tēnei ka e. Vena e hui ka hai tātou tātou pila tuki te wai tau lava o te tau malulu. Hewe ko nā tui o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mū mai e ki tātou, mai nā tau wale o te tau malulu. Ka e kāma tātu la i te tūlanga lava e tatala mai nā wano, mō ki lato i kumatu tua, pe ki lato i e ia e no hoi tau wale hoki tu tino, e hoi hua e hoki nā tui o te fulu, kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Kai ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lava koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki e ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o na, nā hi ama i e ia turoko lava, e mahua mai e nā tau ale, kai na vena mantua te COVID. He kima mau atu i te kouwiti ma te hia mau ia, ma koi hoka wau pe hoki lawa nā ahainanga e tauki ei, nā unga hoki o te tauale. Koi lai mau wai ki tātou i te taimi tēnei. Koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā lapatakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau ale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho e ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hinomanga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tauna i e nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou i e ia e noho hale tutongi ke kila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea ma, e mahoi, heo ni awala hoki e mahoi ke ono pui pui a ai ki tātou wā lava nā unga nā tau ale o te wai tau te tau malulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā ho mai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau ale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tau ale kai tau mai oi hoka mātala tala ke mātala mā ki te lawai tele o te tau ale e he taimi kua ke kila mata e kolua ma te hō mai pētein hō mai ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo ke lako te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou i nā tau ale o te tino ka ke ola maa lolohi hoki ki tātou e te kātu hoki la te tau maa lulu Uwe hoki kua, ie hoki ni tahi kilanga ke heo e ki tātou i nā tau ale e puna mai i te tau mahano hana. Ka e mo teim te nei ki tātou ka ki pā lele ki te hoitoka tau malulu ku tau na tāpino ka lele ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai te tātou ola malolo o te tino. Awalawa nā tau ale hoi mai. Kilo ka lele toka lau, ka e manu ie hoki i anā. Tauhinga o te olomalolo o ki tātou.

0: PMN Tokelau.
1: Ite tūnanga ku tātou pili ki tātou ki te hanga pālo tātou a tuhenu tēnei i tau kai kunga te a tau hanga mā ku ahi au ki tau he i te mku te kumari atu a ngai loki nā pāti keke mā ki lato i eia kua huiluilia ke tau vā te hanga pālo tā kai mai he ki lato nā hoka tua ki lato i ena he manino i te ki tātou kai tāua mō he palota mā koe ke hoi. Ki te tūlanga lā tēnei e ai, we e haingo hui maka hita tōki lakina haka hita auli o haka loto i hoale, peko ni haka hita auli e aho aina i koe, pe aho aina i tika ainga, tinga luenga, pe ni alawa ni mea e ono manako mia ai he tali, pe he hini kautu o nā haka tū ki lātou, ke ono hoho ai haka hita auli, e haka hoi ngai mkoe. Ko loa e haingo hi e hoki, ono manino e hoki he he tūlanga i ia, he tūlā hono, pe he hokatū, pe he hirini hoki kua matake ia, klato i ia e tauwa. Kai mumua, koe loa e tau o te kile ki toko hui tau li tēnei awa, e umatu hei ngā pālota, ngalo hoki tukau hei ngā tēnei. Pe lai he he wano ke he maua i e koe, kua hei hekotanga, kua motuhi e te mahutanga, kua hei lope e loki whea, hei longa loke salipa ki nga hainga pārauta au ku ki te lote nga hōli ngama nga mata pa he leo ki moki lātou. Ki te tūlanga tēnā i e nga nga taimi e nei, i e paki nga hainga pārauta. Pia pia o, i o nga ngalo, ngalo o mohe hoatau hea nga, pe tau tau hanga pe he arut matalo i ea i toi hiula. Ka he e tāua lele nā tohu i e nei. Ka hea wā e tohu i ki tātou ke alo noho kumahana ana i la tonu ho i loto i palmeni. Oi hoai nā tū la hono e a hoai nā i koe. Hoai nā tū la hono e a hoai nā i tika ainga. Hoai nā tū la hono e a hoai nā i nā ngaluenga. Heo he vāenga o tātou olanga e hoka tino runga te motu tēnei, te whinu tēnei, te malo tēnei, a hoa I te tāu o tau pārota am tau hulihulinga, pe koa i te unga e koe ke homahana hana i te nohoa, ma hiki tona lima ke ono hoi e nā tūlā hono, e takitaki e ki tātou i te tolutuahanga e hoka hawali ki mua. Ko te tau o tēnā, te tūlā hono, e i e te mānuhianga o ia mō koe māu. He mai hoki ke ki loko tau wakita tō ki ei, huma mā hoki i te ki langa, pako he alo he tūlanga e noho mātara tala, e kako tau o tēnā. Mā e vei hoki lao nā tākua, e hi hiu lau iotei ka hai ka hai tanga hoi ngā pārata, ku ke te ae mā keilo ai ae mai mai, hoi tanga ngā noai hoki lao. Ka e lai he hoka ngā hoki ki tātou, mai he ai vei eko hoka tuhia. Ki nā tino e inio lātou hoka hui tāuli tau ki nā malanga kinga, immigration. E au ngā lele ki lātou i e nā hiu ki te palemene, ke hoka taki e koe, i nā taimi e nā. Wā, ko lātou taha pili ki te tūlā hono, ko lātou ki te taha pili ki nā o hihia o te mālo. Nā ilo nā nā lo ia. Ko la tau te noho i loto te noho te pule. E mai hoki, mai mā keke hoki, mai mā lohi hoki he la tau leo pehe hueke ke a hoka hui tauli mō koe e tukua tua he hui hui ninga mō koe. He hoka tu he tēna. Ka e loto ai hoki nā me tau whale. E loto ai hoki nā me tau mea kai. Nā ia wā mantua kai koe hano ki social development o hia o te mālo e mau mai nā hehenenge nā ka kou le tū ka hai e pākoi ki he taimi kua ngā tāi he tamu hai mai rawa o i hantuki tuki tōi tōka o te hiukilo te palamene ko te au ngā matau te nā o ki lātou hai atu ka mumua vena tākua ke kila ki tātou nga ahai nanga tau ki tātou tātou katahi, nga kāinga maha nau, ma ngā luenga, ke ono hoi huhua ki e hea hulihuli ma ki tātou. I te taimi tēnei nga hoi ngā pārata. Mungu lāku tēnā. Nga aonga. tonga tau nga pili, tonga tau nga tonginga, nga mea aonga, maulunga atili, e kai ei nga tupe a te kāinga, e te tau naka heo ke hoanga te kāinga. E lahi te wāinga tupe o te kāinga, nga te tongi nga tomanamuna mātua, e hukanungi nga aonga, kua he heo heo aniki

aloha lahi le atu mo koulua na kainga, kainga tupelem, na kainga Naomi, ni Hako manu ia tētua ki te koulua, ma toi aloha lahi le atu mo koutou. Haka hei taike tātou tātou pehe tēnei, oi kua haka mawai tuai tātou ni.